inronya kagena mmene ahu ono se ezo na kapa ezemu idie ebube Jerusalem gan ezemu idie ebube studio kechineke ni meminaro tutemano